0: hermanos Barcon Kesh, Macon Kesharan, Masasa Lechol, Nashkesh Saila Chol y hermano Ben, Okechi Rabinkili Ratin Lejakwa, Ikata Shakchipalto, Ikata Shakchi, Ikata Shakchipalto, Liratin Lejakwa, Uchi Uslik Tashak, Lenaraj Lejakwa Dios Salifatuam, Okechi Rabinkili Ratin Dios, Lichabil Atin y Okechi Rabinkili Okechi Solban, Nakatabaran, Éxodo capítulo 17, versículo 8 al 13. Chapla Santilhu, Atin Rabukil hermano, hermana. Ni samacha kuna katzolak kabir piratin kakwa wala heli rush manukil rabinkil. Éxodo capítulo 17 versículo 8 al 13. Nachechi hokei ratin kakwa. Nakwan keplach Israel salinaje refidim ke chal eplach amalek chipletik rikinep. Lach Moisés kishere la Josué. Tasikep ruli queen lite shik chipletik rikinep lach amalek. Ut kulahak nishaklik sashben isul ut kwang linshu. Sakpu linakutuk. Cuanquili Dios, ut que cuebla Josué chipletik, rikineblah Amalek, jo kiye re la Josué an la Moisés, que cuebla Moisés sashben sur, rochbeneblah Aarón ut la Ur, nakish taxi liruk la Moisés, ashal kaurib la Israel, ut nakish kupsi liruk la Moisés, eblah Amalek chik kawebrib, kiluk chish taxin kiliruk la Moisés, tohonak la Aarón rochben la Ur, kesh kamchak hun lipet ut kesh kechos koharibal. Lah Aarón ut lah Ur ke ok chisten ankil listel renakinka talu chistak sinkil hun kishkerip sash nimku ut lihunchik kishkerip sash se chihokan ke shtaksi liruk lah Moises toh nak ki ok lisake utrikina an ke numta lah Josué sash benep lah Amalek li okechis solpal ish holomil y atin li okechis solpal nas chichokain li hunahil choleh tachutuk ut chihokan nakwan chinapali metzeu. Con su chitin hultika li hunahil choleh tachutuk ut chihokan nakwan chinapali metzeu. Li chutubah ip atin rarukil hermano hermana mugukah takuisa li hunalin napanuman kukah takuisa li chiapin kitiklash panunkin li chutubah ip kipanuman napanuman ah kuchak hunshit. Yokochi ribalik aru lishkil, rikinep li tenamit Israel, rikin li profeta Moises, rikin lah Aarón, rikin lah Ur, rikin lah Josué, takeretal. Iin hun tenamit barguinak yokep chishik, sa hun ajeh li kishkiech ili kakwa arhe barguinak chishik, utne ke chututnak chishik, ma hun chaptras bese halan, Arin ting am la in kucha anta lihun, arin ting shik la in kucha anta lihun, achukesh le la esh ut arin to shik la om kucha nketa, neke chutut na chishik chinume sa linajef, arkwi yokep chinume ut nashkultikah kwi liratin li kakwa na yokep chinume yokep chishik ut yokochi li banak kwankep aran sa ashkat ditzul nashkawain refidim. Cuán que para que taliman aranak shechal lah Amalek chipletik rukinep. Tal era tal. Lah Amalek kaan galash kahol lah Esau. Nakanaw na kaan ras lah Jacob. Utep litenamit Israel an galash kahol lah Jacob. Como ne pribe litenamit Amalek. Abanan lah Amalek como ku chabil talishna lebe. Kamsing ne kishkushla pletik lishkaushep an. Spanum kili mausilash kaushep, nakshe ril, nakshe stau, nakshe rapina kwankep lah Israelan, litenamitin, chuchukepanan, yokep chishik, ke charlah chishkam sinkil, ke chal chipletik in litenamit Israel, matache matka tawiruna, litenamit Amalek, te tsokah lah Israel, te chakikre, maka karurehep, kakamak, katen akep, kamamak litsakem ink, kamamak litumin, kamamak liha, machenkep. Tak ere tal karulish kaushep kamsin. Unak kish nau lah Moises, nak chalkep reli Christian ning kausep, chipletik chikamsin rikinep, karukish pan lah Moises. O ship chinalep o kechish, solpal, barkui na kutun, lihunahil cholehil, barkui naruta akil, karunash panak, hunah li choleh, rikin li karuli ta banu. O ship chinalep o kech solpal, lishben kuali nalep, li ta katsol, haan kubang. Uban, karuna rah na ili atin at ninkie kuban, kakekretan, sa li versikulo 8, nascholob, nascienak lah Moises, kishchutub, kishpok chak lah Aarón, lah Ur, la Josué, la ángel, y yo que chiten angre la Moisés, y ya la Moisés, que chutube, que ochicu mangrikine, que ochis llevare, aruliten tota manuman, que marín Aarón, que marín Ur, que marín Josué, ya an la Moisés. Aúna, que cuan licu bank, shbanak la Moisés, nashkere taleb, nashkesh kulube, lihun hunk, liquanke, chistat. Listenamit lifakwa. Mahun yo chisectan ankil, mukuchotes que bashkwankil, la inin taklanarin, la in yalwe karutin banus, ishvenet litenamit, mukuchanta la Moises, yapan hunach malishcho, o kanak kishkushlak u bankrikine. Ebli hermanos lineke talimansa la iglesia, malak la kamolbe, naschutub ebli hermanos, naschutub eb naschieto u bankan, nalebaka in, kabanuka in, manakanaw kawut wal ahel irush manungilan abanan li nakwash jeban lakwe haan li tiyoh kichik ulman sa li nakhekin malakikin lah Moises kishkirretan ki okchik uman kishku biruli chanru tespanu nak tepleti kikine matenamitin kishpok lihun ninan na kishchutu kibe ki okchik atina ki okchik sarakik karu tespanu karu teschap chanru tespanu par teshik par tepleti takiretan Aranki kutun, kunafil cholehi, kunach choleh kwan rikin la Moises, mugu chaki okta chis taklan kile, anakwan ayun lat, ayule lat, panuin, mugu kahta ki taklan kish panu la Moises, kesh kubri chichabil, kirabilish na lep la Josue, kirabilik aru kish chelah Aarón, kirabilik aru kish chelah Ur, kirabilik aru kish chelah Moises, la adra rukil hermano, nakli hermanos, la adli ni kesh kangelak, pio maret, maret toha tikibankyo kesh kangelak chirulika kwa, maret toha tikibankil kangelak se chuchu, se komunil, lihunahil choleg, pishkeame se, il, lihunahil choleg, tachutup, barku imaka hunahil choleg, tachheki, ut teshketa kulup, ut chimkula ak take, respetar, e blak angel o malak. Nityo kep chiku man kyo kep chitaklan se shpen bihun chotal chi hermano. La kere tal, na chal chik aru chik chishyepan, na chal chik aru li taakye, aru chik tatok shpanunkin, shpanak maka lihunahil choleh. Pero lihunahil choleh na shkanchak kuman. Na rabire lihun, na rahnak lihunahil cholehin, na rahnak toh na rabish na let lihun, na rahnak se komunil te atinak te kuman krenak kun li choleh ta usman. Haan na shkamchak lihunahil choleh, haan li choko chiribal imlah Moises. Ut karunak ulman ak nakwan li kuban, nakwan lihunahil cholehil, na panuman lik angel chisasa li choleh. Subanak na Josue, nakkirapi anakwan la ata chikchipletik, la chikchitialog rikinel litenamit chan lah Moises re, mukukiok te chishtiebal, kaunak la in kinatak la, Aunak lain, putla esbi karo kerechis panukil, putek balikek bi aunak lain, kuki okta, cikaru ki oktrah yeman. Komo sheku panta kuit, sheshku biruli nak lep hokana, cisasa cola Josue, kisip cis panukil, di angelin, di kletik, di kalok, di shikamek, di kanami. Utlah Aarón, hokkangi cikis panu, lain kunak wakta sik cipek, nak se, su laran, Shikchi, aku nak la auto shikchi tikok. Nika tapi to oh tino sekarang nika tapi tik. Utlah ur kam anak kui mukul ki ok cis jeman tak lahe balik ke lain kui tinang ta kacik ur ki ok cis jeman. Komo hunak li choleh ta kui sheku ban she rapi li hung li nak lep li she sarap I pot jahun ehe sumen cis mano she kue cis mano kili ante. Akhirnya talah Josue ma nanti kan kan kan. Pero la Josue, como se cuban, como junaj y chole, se me chico. Dishka ili na alep li taakatzol, haan tenkan. Dishbenkwa shkakye an cuban. Shkuban kiliru, li taapanuman. Dishka ili yubin jishtye balaan tenkan. Sa li versikulo 11 de Éxodo, capítulo 17, nas checho kai, nakishtak si liruk lah Moises, asyal kawrip lah Israel. Una kiskup siliruk lah Moises eb lah Amalek cik kawet rib 12. Kiluk cistak singki liruk lah Moises toho nak lah Aarón gajben lah Ur ke iskancak kun lipek ut ke iskercok sukoharibal lah Aarón ut lah Ur ke ok cisten angkil listel renak ingka talu cistak singkil hun kiskerib sa shnim up ut lihun cik kiskerib sa shtseh cihokkan
1: כשתצילי רוק לחמויסס, תוך נקי אוק לסעי.
0: ארתה תילרין, לחונחית שולחיל, לחונחית שולחיל, נקוטונק, ברקוילאת, תתנען, ברקוילאיני, תינתנען. איל ג'חוקאין, נק לחמויסס, נשתצילי רוק, חאלי ג'וג'י שג'בל, אבריתנמית ישראל נקנטס, אשפן לתנמית המלאק, עוד נק לחמויסס, נשתצילי רוק, צ'פצ'ולי, שוב, זה רוק לך מויסס נכנש טקסי, ואש מצייר לך ישראל, ובנק נקו בין הלוב נשקופסי, הנפצ'יק לך עמלק נקפלטיק, הנפצ'יק לך עמלק נקנונטה, תאגר את הלכרו שבן לך ארון, לשבן לך אור, קרין לך לך מויסס כלוב כתאווה, כשכם שכוני פק, רגש רנקטה צ'ונלה, תאגר את הלכה איך רטל בר כיקוטון, לתנען כשבנו, לך מויסס מוקוקי אופטה צ'צ'וקין, מוקוקי אופטה צ'שטייבל, kama macakin ha kama macakin setian kama macakin repar pitin jumla mingkana keri shin lu kan keri tik kanin mingkana keri tawa khenakin bukus okta cicokin lah Moses jaluk makasin okta cicokin maka ah enak ses ses chal bukus okta cicokin maka jos jebal lah Moses yo mas panung kilik angelik tento istis panu lah Moses pero panan lah aron di chen lah ursis kere tan lah kilu kitawa chalik chak se chole ke skus la hun cha bina le hun ten an ke skam cha khuni pek ke skes metse we chik skwat ki sin kil pek ma se ta bina ta kwa ki sin huna ki pek yo na nim huna ki pek ke skam cha li pek ke skere lah aran ke ko li pek aran ut rena ta hilan lah Moises kawuna ke skman chi hokan lah Aron dichbelah ur spanak wa hunahil cholef sistene ses chole ku trahma ara hunahil cholef karo rek ok sistema karo etin kam suna karo etin kam ni karo etin pakor pek ni kwan kakanas kuya kanas manu kanan ku changketa spanak hunahil chole chocho ke yo ke sisten angkil de ke skam jak pek pero li pek ni ke skam jak ma kwa resten balah Moses ליפק אינגש, כמשך מהקוע רנח. לא, לך מונסס, כצ'ו יחירו הרין, כוצ'אנת לך ארון ולך אור, כקוקו בח, שפק זה שכולום, כקוטח ליפק אינגש, כן, כקמזי, כצ'ו יחירו,